місце, на тренуток стави, да послушам те кораке лаке, што ме буде.